na fisia be wa me kuna. Amere mpone kbe me la me kbasa. Epo ke la fisia be na yo kuna.